0: FM.
1: Kimana tango andye, bon tango ya freski turini, zubola makutu waa.